برنامه فرار ولی زکی عراب خراب خونه ارباب تلال سگ سپاینو یادت نره یوزه ایرانه هیچ موقع قلاده نداره حضرت اناقا عذاب گاز مخالفا صدا سیما رو گرفتن قبل مخابرات زمستونا تومه میشه شغال خواب محاکمه چیه برسه